av bein. Parasitten lever, rock'n'roll til dumme ord om retten og kravet.